Kotokoni lanyan ni se kotokoni ye. Mi koko ramo sremi. E football ne kawo. Etene onu sua, etena onu be wini because e dey are e yasini manewi bon su nyabo. Sale e pre e bia je bread, a diska gombotom. Bo ba na opu ne to.